0: info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
1: godine 20. svibnja obilježava se Dan zdravih gradova, dan kada se podsjeća da je zdravlje cjelovit odnos tijela, duha, okoline i zajednice u kojoj se živi. Upravo zato ovaj datum nije samo simboličan, već jedan od onih dana kada se poziva građane da se promišlja o tome kako se živi, kako se krećete, hranite, kako se nosite sa stresom, ali i o tome kako se gradi zajednicu u kojoj je lakše živjeti zdravo. Program zdravih gradova u Hrvatskoj već desetljećima promiče ideju da je zdravlje zajednička odgovornost kako samog pojedinca, tako i institucija, odgojno-obrazovnih ustanova, zdravstvenog sustava i lokalne samouprave. U tom kontekstu posebno se ističe djelovanje programa zdravoga grada koji kontinuirano razvija aktivnosti usmjerene na prevenciju bolesti, promociju zdravih stilova života te jačanje mentalnog i socijalnog blagostanja građana.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.